Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Bila je ovo, poštovani slušalci, konferencija za novinare Centralne izborne komisije BiH. Program nastavljamo iz našeg studija.
1: Radio Portret.

Veliki prijatelji Tome Zdravkovića bili su Zoran Kalezić, Kemal Monteno i Sinan Sakić, a dugo se družio i s pjesnikom Mikom Antićem. O njegovom životu napisano je nekoliko knjiga, a igrao je i na filmu.

I bilo bi to sve što smo vam pripremili, dragi prijatelji, u današnjoj emisiji Radio Portret. Iz studija Radio Laktaši srdečno vas pozdravljaju Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Do slušanja.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Na opštim izborima u BiH do 11 časova glasalo je 406.847 ili 11,94% birača. Izlaznost je manja u odnosu na opšte izbore 2022. kada je iznosila 15%, saopšteno je na konferenciji za novinare Centralne izborne komisije. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba potvrdio je da pojedina biračka mjesta nisu otvorena u 7 časova, da neka još nisu otvorena ili su otvorena pa zatvorena zbog poteškoća sa izbornim tehnologijama. Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali se situacija stabilizovala. On je naveo da su do 11 časova zabilježena 2 incidenta u Tuzli i Banovićima, te da je MUP Republike Srpske primio 2 prijave za narušavanje javnog reda i mira. Iz Centralne izborne komisije su pozvali sve građane s pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo i glasaju, zamolivši za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Centralna izborna komisija najavila je za 16 časova saopštenje za javnost u kome će dati informaciju o izlaznosti do 15 časova, a konferencija za novinare, na kojoj bi trebalo da budu saopšteni prvi preliminarni i nepotpuni rezultati izbora, CIK je najavio za 20 časova.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.